Russland, Russland, daudz un omet land, bivšet heimat land, dos čoņu hanich, čoņu mēc, in čoņu